0: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: Ulangi to-nya yang bagus, lebih tebal, lebih kuat lagi. Wa atii, toi.
0: Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul.
1: Ainnya lebih jelas lagi. U.
0: Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul.